0: Una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañana, o fallecimiento a los 90 años de idade do histórico dirigente nacionalista José Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión, 90 anos de idade, como dicíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e autogoverno a Galicia, un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpriu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido

0: clave para entender o nacionalismo de izquierda no noso país nestas últimas décadas de que loitou tamén pola chegada da democracia e o autogoverno a Galicia, un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquel estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata o 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo, o chamaba él naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu á primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerda, esta manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, a todo punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijó, o tempo daballe a razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito, en Marea, o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos moi pendentes, Antía, de todo o que se pode actualizar ao longo da mañán, da cantidad de mensaxes que se empezan xa a recibir de pésames, e iremos contando como van as cousas. Gracias, ata dentro dun anaco.
0: Ata dentro dun anaco, hasta volvemos.
1: Así esta mañá, noxe, noticia, pois sen dúbida ninguna este nombre propio que marcou historia e que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa do nacionalismo, pois seguirá patente sen dúbida ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, ¿no? Xa estamos metidos no mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos de interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, ¿no?, que, bueno, pues pouco a pouco vamos quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos con pues momentos de grandes claros. De verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia cos ceos despexados, por lo tanto ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés que soprará algo máis intenso pola tarde e polo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, por o festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorológica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón e, polo tanto, temos por diante pues ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos pois ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois unha ponte, dende logo meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pues hai que aproveitala e despois xa falaremos do que nos queda por vivir deste mes, María. Moitas grazas e que se sea un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos imos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican tamén que aquelas persoas que desexen renderlle unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo BNG. Lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Evan, esta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba o 25 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: E eu nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede.

0: décadas se destacan a súa voz o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba o 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda, co Bloque Nacionalista Galego.
1: E un latín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
0: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
2: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón nacionalistas, pero demócratas, non só de esquerda, senón demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Do Mocimerantes, do PP votado en monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, que é así con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria exigida polos cidadáns nas Cortes.
0: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado o pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque pues, o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio, recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha selección xerais, a unha nunha súa papeleta a todas as esquerdas, asegura que só aceptaría liderar ese Frente Amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas, e outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viezma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
3: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y, mientras tanto, seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8 en punto, arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de viernes 9 de octubre. Ya hemos dicho, tiempo seco para este puente. Vamos a buscar la previsión para hoy desde Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Bo día.
2: Muy bo día. Hoxe temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presencia de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e, ademais, as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste.
1: Esto en cuanto al tiempo, en las carreteras queremos saber cuál es la situación a esta hora de la mañana, en esta jornada en la que arranca el operativo especial del Puente del Pilar. En la DGT está Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada y en estos momentos van a encontrar dificultades de hasta 2 kilómetros de tráfico lento si circulan en A Coruña y la AG11 en el entorno de Rianxo, ya en sentido Padrón o en sentido AP9. Al margen de ello también sigue las complicaciones si circulan en Ourense por la A52 en Alvarellos, esta vez en sentido de entrada a la capital urensana. Por lo demás, no registramos mayores dificultades en estos momentos, pero les pedimos precaución durante la jornada, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
1: 8:02. Hoxe abrimos tempo de análise para saber como vai a actualidade, como imos pintando esta mañá de venres. Non podía ser de outro xeito. Xoso Luis Barreiro fala hoxe de Beiras. Xoso Luis, que tal? Bo día.
4: Bo día, Antía. Onte, coa morte de Xoso Manuel Beiras, perdín un amigo bo e xeneroso, para min e para a terra. Fixemos migas no Parlamento de Galicia en 1985, cando xa éramos homes feitos e dereitos. Pero tivemos tempo dabondo para desfrutar de nós mesmos. Militábamos nos extremos ideolóxicos da Cámara, porque él era portavoz do BNG, que era a extrema esquerda, e eu portavoz de Alianza Popular, que era, polo menos en términos xeográficos, a extrema dereita. Pero sempre respectamos as nosas ideas e fixemos, defendéndoas, magníficos debates. Éramos adversarios, él na oposición e eu no goberno. Pero nunca fomos inimigos. Sempre nos fiamos un do outro e sempre puidemos pensar xuntos un futuro feliz para Galicia. Naquel tempo, penso agora, aínda non se inventara a polarización, nin a confrontación radical, nin os resentimentos históricos que se apropian por herdanza. E por iso puidemos transportar o compañeirismo político e parlamentario a unha amizade persoal e familiar a que só a morte lle puxo fin onte. En contra do que adoitaba suceder no Parlamento de Galicia, onde a maioría dos compañeiros se coñeceran nas aulas da universidade ou nas rúas de Compostela, eu, que xa fixera todos os meus estudios universitarios fora de Galicia, coñecín o Beiras profesor, investigador e político bastantes anos antes de darnos unha aperta de mans no Parlamento. E esa normalísima circunstancia fixo que o noso primeiro encontre fose algo tépedo debido aos prexuízos sementados por xente que aínda non se afixera aos usos democráticos da transición. Pero todos eses prexuízos caeron ao chan e desapareceron no debate de investidura de Fernández Albor, que estendido a 2 intentos e con 4 votacións, brindounos a oportunidade de ensayar argumentos e retóricas contradictorias que superaron con brillante facilidade e con moito respeto as distancias ideolóxicas que sempre nos caracterizaron. Eu entendía perfectamente o seu socialismo de masas, a súa pulsión independentista, o seu galeguismo esencial e as estrategias democráticas que asumía para leválas a cabo. E el daba por sentado que eu nunca ia abandonar a democracia liberal, a unidade existencial de España e a convivencia de 2 culturas tan próximas e interactivas como eran e son a galega e a castela. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos 2 modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ía levar o que él chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos

0: respectivas, como eran e son a galega e a castelá. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos dous modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ía levar ao que el chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos do arco parlamentario, poidan ser puras quimeras. Pero eu estou contento de ter desfrutado aquel mundo. E doeme moito haber perdido o amigo pletórico e íntimo que o fixo posible. Descansa en paz, querido Beiras.
1: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
3: É que no meu portal, ninguén máis recicla.
4: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: Entre otras cousas, esta convidada nosa, pois, talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pois, ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pois moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me extraña.

0: peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado pues ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pues moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal, bos días?
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois ao principio esta fin de semana pois é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar, un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que bueno, pois moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo pois vai ser en Fontecullera, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a xira, non? Porque senón,
1: sí,
0: noutros,
1: exacto,
0: puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar pois, polo Concello de Oleiros, que teñen un programa que se chama A Hora do Conto, nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano, e vou andar por aí polas bibliotecas de Oleiros, e despois de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que sexa posible para lonxar os pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla, porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Uh-huh. Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega que sempre me fascinou, ademais, e na que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén. E para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a fazer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no?, en papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade en riba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexa ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no?, de Festival das Nubebés en Pontevedra, ¿no?, para sí, familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no? Como traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, ¿no?, é máis doado para min, ¿no? Porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, ¿no?, a participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e sí, pues, é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nas que pois a atención está tan sumamente limitada, ¿no?, non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? E pois sí que se pon máis complicado co tempo, verdade.
0: Uh-huh. Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de bolboretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque aí sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas deste xeito aos pequenos e pequenas, ¿verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, non? As bolboretas, as xoaniñas, non?

0: as abellas, pois a importancia de coidar o noso contorno, non? E faz un pouco alusión tamén este conto, non? Desas pues, ganas de crecer as cidades en detrimento da natureza, non? De estar menos en contacto con ela, non? Por tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos e en fin, pues, animalos un pouco a mirar o noso entorno e agora no outono.
1: Uy, que se cortou a comunicación. Estamos, imagino, Lidia, con todos os preparativos, por eso, pues, o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que diga ainda non falaron dos sitios de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén pues, se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro compartindo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Alí tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
0: Sí, perfecto.
1: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario. Parei en África. Quedeime aí.
0: Sí, de miñas viaxes por África.
1: Claro, estaba falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
0: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, non? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, non? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, non? Que sí se poden ver entre nenos, pues non de tan longe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? A súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conhecer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
1: Claro que sí. E outra das cousas que tamén pues, falábamos é desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha axenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretemento e aprendizase. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
0: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
1: Bueno, pues en la música quedámonos, contanos cómo será esa presentación y as que quedan por vivir en este no que queda de ano, claro, porque aquí a xenda de 2025 repletiña, ¿eh?
0: Sí, ¿sabes qué pasa? Que parei de actualizar a web cando fun mamá, a maternidade, sabes que ralentiza un pouco os tempos de todo e en este caso como artista autoxestionada, pois non me dá a vida, non? En plan, pero teño que ir actualizando porque si se veñen cousas novas e comezamos este domingo no Centro Cívico de Fonteculler, en Culleredo, ás 5 da tarde, con a entrada libre e aberta ao público, até completar o aforo. E despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros, e para o ano, pues, novas datas, novas presentacións que espero poder comunicarvos en breve, ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
1: Bueno, te xa crítica activa na casa, eh?
0: Sí, sí, a miña primeira espectadora.
1: Que tempo ten agora, Lidia?
0: Pois pues un aniño. Sí, sí.
1: Bueno, unha privilexiada, porque ten aí unhas cancións para dormir, para despertar, para sí, sentir a música. Gusta a música, que xa se pode apreciar.
0: Encanta, sí, sí. E ademais me dicía outro día un amigo, bueno, e estás tocando moito agora coa nena? E dicía, pois pues mira, tocar non toco tanto, pero cantar nunca na vida cantara tanto, na vida, eh? O sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
1: Caramba, eh? Pois pues tes a voz estupenda, eh?
0: Eu pensei, dixo, hostia, ao final vou estar cascada de estar todos os días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas, sí, moitas cancións, pero é maravilloso, porque o que eu entendo a vida, non, dende o punto de vista musical, que alegra a alma e que nos conecta a niveis que descoñecemos, entón coa miña filla pois hai esa conexión xa dende que iba dentro de min, entón é moi bonito e estou moi agradecida.
1: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por eso comento, na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son da auténtica locura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. E gustaríame saber dónde estás ti más cómoda, así en petit comité o porque claro, como tes así pues un xeito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se aí hai implicación tamén do que un escenario, ¿no?
0: Pois mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, non? E houve como metamorfoses, non? Na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, non? E, pois mira, o máximo foi en Francia, con 30.000 persoas que había, non? Un espacio moi, moi grande.
1: Caramba!
0: E me sentí super cómoda, non? Así. Pero despois, agora, he de dicir que desde uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, non? Sobre todo as nenas e as nenas. E estou máis cómoda, incluso sin micro, sabes? Sin tanto lío, non? De microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E iso, claro, pues, leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu síntome máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar o público, pero bueno, isto dá moitas voltas, porque xa che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto, así que agora mesmo é así como me atopo.
1: Bueno, sempre é fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto da familia Bocaprier, que bueno, arrasou no 2025, en toda Galicia.
0: Sí, fixemos aí uns pasarrubas con uns compañeros do conservatorio, e fixemos moitas pasarrubas, moita festa, moitas risas. Ademais, eu estaba embarazada, entón era moi gracioso ver a reacción da xente, ver unha embarazada con un acordeón, non? Que cada vez iba medrando máis o bombo. E me dicía moita xente, vai te seguir con ritmo, a bebé.
1: Bueno, pues seguro que sí, e ademais o veremos a esa peque bailando e disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, moitísimas gracias por estar con nós, unha preciosidade de traballo, e ademais moi agradecido porque cada vez que os pequenos ven entrar aí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo aí de sonos e de pasalo moi ben. Grazas, e feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso e o que toque.
0: Graciñas mil, Eva, graciñas mil por sempre atenderme con tanto cariño. Moitísimas gracias.
1: Ay, que esa casa nena que le vamos todos, Lin, ¿eh? Así que gracias,
0: que sacar,
1: Lidia.
0: Que
1: sí, por supuesto. Un aperta. Hasta luego.
0: Chao.
1: Chao.

0: 12 y 11 minutos, una pausa y seguimos en Radio Voz.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
1: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
3: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un comercio. A campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 12:30 de la mañana, nos vamos ahora hasta Rosal porque allí esta mañana se ha presentado el proyecto de Eurocidade de Dafod Domiño para conformar una Eurocidade entre Rosal, Aguarda y Camiña. Saludamos a Ángela Fernández, alcaldesa de Rosal. Buen día, alcaldesa.
1: Hola, muy buen día a todas y a todos.
0: Bueno, ¿cómo fue la presentación y sobre todo qué pretenden con este proyecto?
1: Muy ben, a verdade é que hoxe damos, digamos, o pistoletazo de saída a unha iniciativa importante para nós, non só no presente, senón pensando no futuro da unión que xa existe a día de hoxe entre as nosas veciñas e veciños con ese miño que nos une. A vontade da Eurocidade de fortalecer unha relación que xa existe entre as dúas beiras desde fai centos e centos de anos. Compartimos historia, cultura, vínculos familiares, deporte, é unha maneira de vivir. Para nós non existe a fronteira física, existe en este momento fronteira administrativa. E creemos que coa creación de Eurocidade imos poder traballar conxuntamente para poder tamén superar esas reivindicacións que temos de melloras como pode ser a necesidade de acometer o saneamento integral do río e traballar man a man os tres concellos para xerar unha acción social conxunta da man das propias asociacións, das propias persoas implicadas na comunidade.
0: Uh-huh. Alcaldesa, dase o pistoletazo de saída a partir de agora, a partir de agora, que ten que pasar?
1: Nos levamos uns anos xa traballando en accións conxuntas, accións socioculturais, sobre todo, para acreditar algo que xa é real no día a día, que é a convivencia que existe nos nosos territorios. A partir de agora, hoxe, presentouse aquí a Eurocidade, da Foz do Miño, cun proxecto Interreg de fondos europeos, co que imos desenvolver varias accións. Primeiro, accións de carácter social e comunitario entre os tres concellos. En segundo lugar, crear unha imaxe conxunta. En terceiro lugar, traballar ata 2028 nunha tarxeta do cidadá, incluso que nos permita compartir servizos, e tamén en crear eses estatutos da Eurocidade propios para que a Xunta, que hoxe estaba aquí o seu representante, Xosé Lago, e a CCDRN, que é o organismo portugués competente, aproben administrativamente a creación desta Eurocidade.
0: Uh-huh. Falaba dunha tarxeta para os cidadáns, para poder desfrutar de servizos a ambos os lados da raia. De que tipo de servizos, alcaldesa?
1: Falo de compartir cuestións como, vou poñer varios exemplos, como deporte, non? Nos temos clubes deportivos de balonmán importantes ou de fútbol que teñen xa vínculos a día de hoxe, pero que son non son formais. Falo de establecer unha axenda cultural conxunta na que xa estamos a traballar para sacar este ano. Falo de facer iniciativas a nivel musical, que outra das nosas grandes virtudes conxuntamente, e de ollar o territorio non concello a concello, senón ollalo como deberíamos, que é tal e como se relacionan os nosos veciños e veciñas, como se fóramos un mesmo povo.
0: Uh-huh. Sería, creo que a sexta Eurocidade, non? Na raia, en Galicia.
1: Sei que somos a Eurocidade que está na parte da desembocadura do río Miño, é un orgullo, somos a Eurocidade da Foz do Miño, e si, outras Eurocidades nas que podemos vernos reflectidas levan anos xa funcionando, así que tiñamos o deber, a responsabilidade, tamén unha espiniña clavada para facer realidade esta unión que os nosos veciños e veciñas xa practican diariamente.
0: Bueno, pues quedamos pendentes de toda esa tramitación e sobre todo de esa tarxeta do cidadán que, si entendín ben, agardan que este activa no ano 2028 para poder disfrutar dos servizos que seguramente se xa das cousas, bueno, pues que máis se noten no día a día, alcaldesa, pero quero preguntarlle tamén por un tema de actualidade que, bueno, pois pues esa iniciativa dos alcaldes de O Rosa, de vostede como alcaldesa do Rosal, pero tamén dos alcaldes de Aguarda, de Tui, e alcaldesa de Tomiño, para actuar conxuntamente polos cortes continuos de luz, de electricidade que están sufrindo. Vostedes reclamanlle a distribuidora eléctrica unha resposta, veñen de facelo nas últimas horas. Non sei se hai algunha novidade, alcaldesa, algunha reunión prevista ou algunha explicación.
1: De momento aínda non hai unha resposta, pero a reivindicación é clara. Levamos anos sufrindo pois unha falta de mantemento das líneas da de Unión Fenosa Distribución, iso xenera unha, bueno, unha ineficiencia bastante real, non só que afecta a veciñanza, senón a todo tecido comercial e económico, que creemos que se ten que solucionar. Levamos tempo, concello a concello, denunciando esta situación, pero creemos que xuntos temos a capacidade tamén de establecer que isto non é algo puntual, senón que necesitamos que todo ese gran tecido socioeconómico que temos teña a resposta que merece, non? A enerxía é un ben básico, pero a diferenza de outros servizos que son públicos e cando hai algún problema os concellos temos que render contas sobre esa situación, aquí parece que non é así, ou seja, de repente pois cortas a luz ou fanse cuestións de mantemento porque a línea é totalmente ineficiente e certamente un ben tan esencial como este non responde a unha vontade pública nin necesidade pública. Por lo tanto, o que pedimos é, primeiro, ter un interlocutor directo que nos traslade co que poder comunicar toda esta situación, porque non o temos. En segundo lugar, pois que haxa unha solución real a toda esta situación que levamos pois moito tempo convivindo e que creemos que debe de solucionarse.
0: No caso do Rosal, cortes eléctricos, non sei se tamén problemas de cobertura telefónica, como por exemplo se acontece en Tomiño.
1: Sí, tamén temos esa problemática da falta de cobertura, sobre todo na zona da Ribeira do Rosal, en puntos un pouco máis acuciante que noutros, pero en todo caso falamos de que as sociedades avanzan, de que falamos da importancia da conectividade, das conexións, da enerxía e estamos pois demandando unha necesidade que está desequilibrada neste momento, ¿no?
0: Bueno, pois dúas reivindicacións moi lexítimas de toda a cidadanía da zona, non? No que ten que ver que, pois, efectivamente coa conectividade telefónica e, sobre todo, con enerxía eléctrica, como di, un dereito. Estamos no ano 2026, nos están falando, bueno, pois de chegar á Lúa, non? E de cuestións tecnolóxicas estratosféricas. Bueno, pois o básico tamén que chega a todos os veciños desta provincia. Moitísimas grazas, Ánxela Fernández, alcaldesa de O Rosal.
1: Moitísimas grazas a vos. Unha aperta e moi bo día.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
5: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
2: Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Lalín, 94,8, Ponteareas, 101,6.
6: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un Comercio, a campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
2: Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.

0: Medio centenar de personas han pasado la primera noche acampados en la Plaza de España de Pontevedra para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda digna y asequible y exigir medidas urgentes a las administraciones públicas. Es una reivindicación de la que llevamos hablando años en este programa como primer problema de los ciudadanos, y ya ven que en las últimas semanas, todo lo ocurrido con el desahucio de Mari Carmen, su muerte en las últimas horas, están movilizando a todo el país, también en esta provincia. Nos vamos directamente hasta esa acampada. Ash Ruiz, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ha sido la noche, en primer lugar, la primera noche?
1: A primeira noite, a verdade que foi bastante ben. As veciñas recibironos con moito cariño, tivemos moito apoio, tanto de traer materiais como de simplemente achegarse a dar cariño e apoio e tal. Tamén tivemos algunha incidencia de persoas ebrias que se achegaban a insultarnos, pero bueno, non foi nada moi representativo.
0: ¿Cantas persoas están acampadas neste momento?
1: Pois agora mesmo temos 16 tendas, somos alrededor de 30 persoas pernoctando. Despois, en canto á asamblea, somos bastantes máis, non sabería dicirche o número, pero durmindo aquí somos 30.
0: Unhas 30 persoas, que é unha cifra que non está nada mal. Bueno, a reivindicación coñecémola porque o problema é nacional. É verdade, bueno, pois que moitas veces temos falado de Vigo como principal foco na provincia polas características dunha grande cidade, pero xa esta semana falábamos do nacemento dun colectivo en Pontevedra e de que se están empezando a movilizar na cidade do Lérez. O problema é tamén grave en Pontevedra, non? A pesar de non ser unha cidade de un tamaño tan grande como Vigo, as dificultades, supoño que as sufren todas as persoas acampadas. Neste momento, de que prezos e de que situacións nos podes falar despois desa asemblea?
1: Prezos de aluguer?
0: Sí, situacións que se están dando nas dificultades do acceso á vivenda das persoas que estades aí acampadas.
1: Estamos con xente que ten que vivir sí ou sí compartindo piso, 3-4 persoas, alugueiros de 250 para arriba por persoa tamén. Son cousas que nos, como estudiantes, como traballadoras, non sempre podemos asumir, é un pouco complicado. Pero bueno, sí que é certo que tamén hai xente bastante máis vulnerable que nos, pero sí.
0: Influíu, supoño, no feito da acampada a morte de Mari Carmen, ou tiñan pensado facelo xa?
1: Non, o sea, obviamente temos moito en conta a súa morte e sentímolo moitísimo, pero a asamblea leva organizada dende hai tempo xa. De feito, démonos conta de que morrera xusto estando en asamblea falando disto. Non, obviamente estamos moi tristes, moi apenadas, acabamos de feito de facer un minuto de silencio no seu honor e pola tarde ás 5 faremos unha performance tamén. Pero non é la razón de peso para estar aquí, porque hai moitísimas máis que non teñen esa voz que tivo o caso de Mari Carmen, que foi como a gota que colmou o vaso, non?
0: A idea é quedar canto tempo, non sei se isto está sobre a mesa, Ash.
1: É indefinido, ata que estamos redactando os nosos termos, puntos mínimos, de momento non temos pensado movernos, tampouco nos poden votar porque é legal o que estamos facendo, entón non imos movernos polo de agora.
0: Achegouse por aí algún representante político local?
1: Non, polo de agora non, ninguén.
0: Hai algunha organización que participe da asamblea?
1: A ver, no, a nos secúndanos varias organizacións, algún sindicato, pero non participan de maneira activa na asamblea. O sea, simplemente dan apoio, traenos materiales si precisamos, pero non somos completamente separadas de todas as agrupacións que hai en Pontevedra, simplemente somos unha asamblea veciñal. Somos veciñas de Pontevedra que estamos fortas. e xa está.
0: Se pode sumar máis xente á convocatoria?
1: Claro, toda a xente que queira vir é benvida, para o que sexa. Si é para acampar, increíble. Si é para vir ás asambleas e participar, tamén increíble. Si é para traer material, tamén increíble. E si é simplemente para dicir hola, genial. Todo é benvido, todo.
0: Levábamos pois uns cuantos anos, non, sin ver acampadas reivindicativas neste país. Digamos que a xente nova está farta, está desfarta, Sash.
1: Sí, sí, queremos un cambio xa, foi a maneira que atopamos de solucionar isto, seguindo as nosas compañeiras do resto do Estado e tamén seguindo un pouco o que pasou no 15M, que tamén acamparon no mesmo sitio no que estamos nos agora.
0: Pois, desde logo, que bueno, en moitos aspectos, non, se parecen as dúas reivindicacións, agora unha cuestión moi concreta, que a vivenda, as dificultades de acceso a vivenda, os altos prezos, a carencia de vivenda pública, bueno, moitos motivos que levan tempo sobre a mesa e que agora están levando a movilizacións moi activas, tanto en Pontevedra como tamén en Vigo. E, por certo, que a Alianza pola Vivenda de Vigo vende convocar unha concentración vixilia o luns 12 de outubro ás 8 na Porta do Sol, así que, bueno, en paralelo podemos decir, non, que vos estades mobilizando, non sei se estades en contacto os diferentes colectivos de diferentes puntos, ou de momento aínda non.
1: Sí, nos estamos en contacto con todo o mundo co que podemos telo, non, obviamente abarcamos o que podemos, pero sí.
0: Bueno, pois moitísimas grazas por atendernos, que sabemos que hoxe hai moita expectación mediática tamén e que vos reclaman, que te reclama moita xente, Asruit, pero sí que nos gustaba escoitarte, non? E bueno, e coñecer de primeira man esas reivindicacións dunha acampada que pasou a súa primeira noite no centro de Pontevedra, na Praza de España, e como nos dis, con carácter indefinido ata que se resolva o problema da vivenda neste país. Asruit, graciñas.
1: Moitas gracias, chao.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
1: Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Lalín, 94,8, Ponteareas, 101,6.
2: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un Comercio, a campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
4: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
1: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Tamara Novoa de Amovida, moi boas.
1: Hola Viviana, que tal?
0: Imos coa xenda para fin de semana e comezamos por conxemar tapas.
1: Sí, como sabedes, estes días celebrouse a feira de Conxemar e continúa, non a feira, pero sí o evento con este Conxemar Tapas que propón percorrer Vigo a través de 20 creacións gastronómicas nas que o peixe e o marisco conxelado pois son os protagonistas. O público pois pode probar as tapas e votar as súas favoritas, que optarán a pasar a final diante dun xurado formado por Pepe Solla, Begoña Rodrigo e Inés Atil. Ademais, cada persoa que participe co seu voto pois vai a entrar no sorteo dun iPhone 18 Pro. E ademais teñen ata o día 18 deste mes para probar estas 20 tapas en 20 locais de todo Vigo.
0: Bueno, pois moi interesante esta proposta gastronómica. Dende onte e ata o sábado temos churrugaza.
1: Sí, Churruca volve a movilizarse por Palestina coa segunda edición deste festival durante tres días Cultura e Solidaridade se dan a man para recadar fondos destinados a axuda humanitaria, como ti dicías. Pois arrancou onte o festival e continúa hoxe cunha conversa con cooperantes de médicos de Sen Fronteiras en Tinta Negra, unha cata solidaria en Madroa e o concerto de Caldo e Mondra na Sala Comín para o que as entradas están xa super esgotadas. O sábado mañá continúa cun mercado de artesanía na Cantina Candela e unha exposición colectiva en Tinta Negra e unha posa benéfica coas obras que non se vendan que se celebrará mañá ás 8:30 da tarde. Así que, bueno, todo isto que nos espera en Churruca durante hoxe e mañá en solidaridade con Palestina.
0: Temos festicha o mañá tamén.
1: Sí, a Praza Chao celebra unha nova edición deste festival cunha xornada de música en directo, gastronomía, bares e ambiente de barrio. O cartel está formado por Los Kalahari, homenaxe a Sinistro Total con algúns dos seus ex-membros, Nostromo, Point Band, Mala Herba e a Bóbriga. Corbatas, Burla Negra, Taberna Chao, Barferri, Bogateo e Lardoviño volverán sumar forzas para encher a Praza da Cidade desde o mediodía, desde as 1:30 máis ou menos do mediodía de mañá sábado ata noite este festival gratuito na Alameda Chao.
0: Temos oportunidade esta fin de semana de viaxar ao pasado, concretamente hasta 1719.
1: Sí, a Fortaleza do Castro retrocede máis de tres séculos coa representación de Vigo en 1719, unha loita esquecida. A obra recrea a invasión inglesa de 1719 e resistencia dos alrededor de 800 defensores que se atrincharon no castro fronte ás tropas británicas. Un total de 15 actores da Escola Municipal de Teatro, dirixidos por Jimmy Núñez, trasladarán o público a este episodio da historia viguesa durante aproximadamente unha hora que dura o espectáculo, a obra teatral que se vai a representar o domingo ás 6 no patio de armas do Castro.
0: Imos con música ata a sala Rebullón, imos con música, bueno, a ver si podemos conectar con Tamara, que se acaba de cortar esa comunicación, para rematar cun concerto, dicían, a sala Rebullón, que vai ter lugar mañá ás 10:30. Estamos falando dun concerto de Grande Amore que promete ser un dos directos máis intensos da música galega actual nesta xira. Tamara.
1: Sí, Grande Amore, que está formado por Nuno, Clara e María, pois presenta tres o seu terceiro disco, no que guitarras, sintetizadores e bases electrónicas achegan o proxecto rock máis extremo e o metal industrial sen abandonar o punk e a distorsión que caracterizan a banda. Un directo que merece ser escoitado ao vivo e que podemos que podremos gozar mañá ás 10:30 na Sala Rebullón.
0: Moitísimas grazas, Tamara Novoa, e moitísimas grazas a Amovida.
1: Moitas grazas a vos. Boa fin de.
0: Boa fin de.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Con alegría arrancamos La Tarde es Tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Pues estoy bastante bien.
1: ¿Sigues estirando verán ainda?
2: Ay, hoy sí.
1: No,
2: ayer un poco también, pero estos días mucho llovió,
1: Sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
2: Ay, gardar no gardei, pero puñer tampoco puxen.
1: Xa vas un poco más abrigadiña, ¿no?
2: Ay, no, aquí xa no voy.
1: ¿Qué me dices?
2: No, estos días no,
1: Non se apeteceu.
2: É que fai moito frío.
1: Por las mañas.
2: Ay, que, oye, había unha xeada.
1: Claro.
2: Que, e así, a verdade, se diga, non teño moita gana.
1: É que pola mañá cedo hai, ainda é fresco, é verdade. Logo, eu estes días estive na praia pola mañá, pero ás 11 ou así e tal, entón xa daba máis gustiño. Pero é verdade que é con roupa, quero dicir, pantalón corto, camiseta, pero non. Pero dá gusto, sí, porque logo a 11, 12, unha, vai un calor, é unha gozada. Sí, pero claro, moi cedo e todo, cando ti arrancas, ainda dá pereza,
2: no.
1: Dá pereza.
2: Ai, que no, é que non é debido ir, é que hai que ir cunha bufanda, capa,
1: no. Basta, tens que ir con varias cousas, levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito
2: rollo. Home, no, vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha, vou para ir.
1: A ver, unha semana, ti, sí, por si acaso, espera, a ver. Pero é verdad que ahora polas mañas, ahora sí que xa... Sí, a mañá a noite sí que se nota que estamos en outono, eso empeza a notarse.
2: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
1: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
2: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
1: Que me dices?
2: Todo. Eu penso que na miña vida din chover tanto.
1: Pero o domingo ou o martes, o víspera do festivo?
2: No, eu digo, falo xe o domingo. Sábado ainda tuvo bastante bom. Pero o domingo, eu nunca vi chover así.
1: Mira, non vese que donde descarga é moito, cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo. Sí.
2: Pero é que isto, se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
1: Xa, home, xa. É unha pena, porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
2: Pero que nunca vin os canalos da miña casa.
1: Así.
2: Botase por encima, parecían unhas cataratas.
1: Mira, non ves? Recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando,
2: Eu iso nunca, que collen sempre.
1: Mira, non algo, ves?
2: O que chove, collas. Eu non vi na miña vida cosas llover de la manera.
1: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidad.

0: de pero agora é tremendo.
1: Que desastre. Bueno,
0: non hai extremos.
1: Agora xa se foi, non hai nada que fazer.
0: Que non volva, bueno. Pero vai volver, é días así seguramente, que non faga
1: sí,
0: mal e
1: punto. Seguro que sí, seguro que sí.
0: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
1: Sí, sí, no, xa o tuve escoitando, e ainda tuve con o loxe.
0: Mira que ben.
1: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero non che ten moito tempo. Dixo que había de chamar, eh?
0: Ah, moi ben, pois a ver se...
1: Non sei se chamou, porque o ayer non puiden escoitar a radio, porque non se escoitaba.
0: Non se escoitaba, aquí. Porque hubo un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, así que hubo problemas de... Pedro, que bueno, xa está solucionado o tema, oxe escoitas ben, non?
1: Escoito ben, si o teño na cociña, si o teño fora, non.
0: Cámbiache. Bueno, pues
1: sí. Xa non poden escoitar de todo a Elena Soto, non sei que dixo, porque xa o tuven que deter dentro, dentro sí.
0: Pois que teremos mañá teremos tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e o luns volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén. De momento non ven moita agua, así que...
1: Pois era o que quería...
0: Sí, a cousa tranquila.
1: Sí, bueno, pois mira, unha canción de Semino, un concierto en Aranjuez.
0: Veña.
1: Sí,
0: e para que te dedicas hoxe?
1: Pois para ti, Víctor, a toda a Radio Voz, Abel de Foz, que está un pouquinho maliño, eh?
0: Vaya, home, vaya,
1: un sí. Un pouquinho maliño, non moito, pero un pouquinho sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove e de Lourenzá, e nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Foz.
0: Estupendo, Elena. Pois un biquiño moi grande para ti tamén, vale? Sí, sí. Gracias por estar sempre aí, cuídate.
1: Ah, estou sempre aí, non que non chame. Detuven ayer, e máis, non escoitaba. Moito por ver, pero nada, non hubo moneda.
0: Pois agora xa está listo, alegro-me
1: bueno,
0: moito.
1: Pues, un besito,
0: Gracias, Elena, ata logo.
1: Besos a todos.
0: Para ti tamén, ata logo.
1: Chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5:02, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de la Festa do Polo o no?
2: Eso se pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Ya pensando en la siguiente, entonces?
2: Ya pensando en que acaba el día para marchar para casa.
1: Bueno, estás acabando la jornada. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo, 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde va ese Baíñas? ¿Dónde va a ser la Festa do Polo? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? La gente tenía ganas de ir.
2: Había un autobús de la zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí también, vinieron comerlo también.
1: Qué bien. Nótase que
2: o facedes ben. Estaban de viaje por la zona.
1: Facédelo ben, entonces, ¿eh?
2: Quedaba un poquito ya de tanto polo, pero había 600 raciones porque ya se prevenía de que... Prevenieron de que... iba a haber mucha gente, porque se había venta anticipada, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entonces, sempre calculas máis. Ao final sobraron, creo que un 20 ou así para comer nós tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdade que non.
2: Non, de 600 nacións creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos. Pero bueno, ben, en general, ben. Eu, cando marxei para casa eran as 12:30, 1:00.
1: Bueno, ben, douche tempo descansar.
2: Era 1:00 cando marxei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves? Es que colocan as mesas, a xente está sentada, non ten prisa para marchar tampouco.
1: Claro,
2: outro día
1: de festa, claro.
2: E pásese ben, va un ratiño agradable.
1: Qué ben, home, qué ben. Bueno, entonces sí. Ahora estás ahí acabando a xornada e para ir a casiña a descansar. ¿Sigues por a zona de Momán ou xa cambiache?
2: No, estou no mismo sitio. Penso que paso pa dúas semanas ou tres máis.
1: Bueno, todo outubro ainda pasas todo aí.
2: Sí, senón que me veña a sudar a gen. Ando eu por aquí a malos jabalís, sí. Cabras, hai de todo.
1: Encontralos, sí ou non, coincide, che de verlos.
2: Jabalís,
1: sí.
2: Jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoas non é ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada, toda a semana. Para esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo xa non digo, home, claro, polo monte non é habitual ver xente, non? Pero é verdad que de poboación, máis jabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, nada, jabalís hai por todos os lados, hasta na carretera, é un peligro.
1: Eso é o peligro, a mí dame moito respeto.
2: Claro,
1: sí,
2: pero
1: sí,
2: bueno.
1: Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñaste ao polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
2: Claro, tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
2: Xa, cada un ten que atender os temas, lógicamente.
1: Xa teño os fines de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, porque hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
2: Sí. Hobby, sí, ahora que, bueno, o polo está mellor comelo que asalo, ¿eh?
1: Ah, claro.
2: Cando che pasan 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigua edad, era só eu, que os outros un estaba operado do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
1: novatos. Xa, entón estabas ti aí de...
2: Pero bueno,
1: a veteranía.
2: Nadie se queixou de nada, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
2: Debiu lle de gustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
2: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver.
1: Nada, xente
2: por 12 euros,
1: non se come nada.
2: Medio polo, a medio poliño, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
2: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo. Bueno, é complicado. Pero danche o pedio polo, danche uns pimientos do padrón, pan, viño ou agua, o que queiras, café e rosca, por 12 euros vende anticipado, ou 15 euros vende direto ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi, moi ben.
2: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
2: É vai un senado.
1: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
2: Sí, sí, máis no polideportivo que estáse abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, claro, que ainda que o tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por si acaso
2: bueno, pero,
1: así.
2: A ver, dentro estáse mellor, non hai humedad no terreno, ni nada, non é como fora.
1: Claro, eso é verdad, eso é verdad.
2: Bueno, pois moi ben, esa hora xa pasou, agora
1: hai que pensar noutras cousas. Claro, claro.
2: Claro, que hai.
1: É que imos poñer de canción, oxe, José Manuel, que tes pensado, a ver.
2: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedé sin batería no móvil, porque estaba intentando chamar, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixe, eu vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou neste collín, non sei, pues, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixe, bueno, a mellor tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes
2: bueno,
1: que antes,
2: canción,
1: de... Eso, antes de entrar hai que pensar a canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en cancións.
2: Eu penso, pero eu escuito todo. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco
2: hai tempo
1: de, do barco,
2: que non escuito.
1: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí, sí.
2: Do barco
1: sí.
2: Más grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandamos pues un saúdo, espero que este ben, espero que este a ben.
2: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, sempre... Sí, sí. A ver, quedou así grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
2: E agora levo tempo que non sinto nada, porque claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
1: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco. José Antonio do Barco, a ver se te estás coitando,
2: sí,
1: agardo que este ben de saúde.
2: José Antonio do Barco,
1: o
2: sí.
1: Importante é que este ben de saúde, que además tiña unha,
2: ah, bueno,
1: tiña,
2: eso,
1: tiña unha
2: sí,
1: tenda
2: claro.
1: De confeccións e todo, que nos ten comentado e demais, sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nós nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada, que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados, así que bueno, a ver se temos noticias del.
2: Que... Por eso digo, porque cabe, sintes un, sintes outro, sintes a Amália, sintes... claro, ele leva o tempo que non o sinto, por eso digo, hostia,
1: é verdad. E a veces tamén hai que non coxe en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
2: Bueno,
1: raro,
2: tanto tempo non.
1: Por eso, porque sempre hai
2: como,
1: tempo.
2: Por exemplo, a Paquita de Aranxa enfadoso se non chamou máis, vale, pois... Xa sabemos que non chamou porque non quer.
1: Ni idea.
2: Sí, Paquita de Aranxa.
1: Eu, aquí, está, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
2: Todo
1: sobre
2: queira,
1: todo cando
2: que
1: facemos...
2: actuar con educación...
1: Cando facemos un comentario, o, que, o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces, e agora xa non vamos decir máis veces. E da igual que cadre que cho diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito,
2: xa,
1: para Pepita,
2: para
1: todos.
2: Para todo o mundo que queira chamar
1: efectivamente,
2: claro.
1: Aquí somos benvidos. O que é certo, que hai moitísimas emisoras e a mellor xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable. Quero decir, hai para todos os gustos. Nos encantamos que estedes aquí, pero o importante é que sedes felices e que disfrutedes. E si é con nós, moito mellor. Entón, cal é a canción? Cal é a canción, José Manuel?
2: A ver, callemos puñeros, que o outro día pusemos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
2: A Santiña, mírame, xa.
1: A Santina, de Bustamante?
2: A Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen te dedicas?
2: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escuiten, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando ninguén máis que che se ve.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
2: Moi bien, gracias
1: por estar aí.
2: Pa ti, veña.
1: Gracias, chao, chao.
2: Vale, veña, chao, chao.

0: É que algúns envases son moi pequenos e non compensa.
1: Cada envase que separes aforra enerxía e recursos naturais. Todo suma.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia.
3: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención a súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Claro, claro.
1: Alabados a Dios.
0: Alabados a Dios, pero claro, que cando entra o amor, non mira, un non mira a edad.
1: Sí, sí, sí. No, é que é verdade, é. Antes era así, antes que se a xente que sabes moi nova, debía ser que se acababa o mundo. Pensaba,
0: pues, pensabas eso, se pensaba,
1: claro. Non estou arrepentida,
0: Xa, enténdote no, perfectamente. Enténdote, estás feliz, é importante.
1: Sí.
0: Pero quero decir que a mellor, si conoceras a Isidoro con 25, en lugar de 19, sí, pois a mellor a vida... Sí. Pues casaríaste sí, co mismo, pero esperarías sí, un pouco máis, se cadra,
1: un
0: non?
1: Un pouco máis, sí, sí, sí,
0: porque,
1: sí.
0: Porque todo eso é maravilloso, claro que sí, sí, que todo é fermoso, pero é certo que hai cousas as que un se expón no matrimonio,
1: sí,
0: na vida en parella,
1: sí,
0: que ten que,
1: cambia,
0: que construílas,
1: moito,
0: que
1: listo,
0: para que construílas tan novo, sí, non? Tan
1: que
0: nova, si chega o tempo despois, pero claro, eso, a vida,
1: claro, sí,
0: si pudéramos empezar de novo, verdad? Pero eso,
1: pues sí,
0: ahora xa...
1: Con 22 anos xa tiña dous fillos.
0: Mira, pero tamén ahora pues, mira que novo sodes, claro, é todo, claro,
1: sí,
0: que, claro.
1: Sí, a vida non fora como tiña que ir, como tiña que ir, que íbamos ben, que estábamos ben, antes de pasar da miña filla, pois mira, íbamos todos xuntos á festa, que nos íbamos todos xuntos.
0: Claro,
1: íbamos os fillos, íbamos os xenros, todo, íbamos todos xuntos á festa.
0: Claro, claro.
1: Pero despois troncouse todo, cando máis feliz estabas, bumba, daron un pau na cabeza e
0: deixaronte
1: cabo. Deixaronte cabo.
0: Sí, sí, sí, sí, eso sí que...
1: Que se non, éramos, sí, pois mira.
0: Bueno, pero
1: a
0: mira.
1: A filla 22, cando falleceu, tiña 44.
0: Xa, tiñas, pues, a miña idade tiñas.
1: A 44. E desde esa edad, a la vai, acabouse todo. Porque cambiouche todo, absolutamente.
0: Xa. É que cambia, ten que cambiar a perspectiva da vida,
1: pois,
0: e todo.
1: Pero... todo, todo. De empezaste outra vez de cero, pero de outra maneira.
0: E imagino que sin entender.
1: Ratos,
0: claro.
1: Gracias que viñeron os ratos.
0: Xa, que dan a vida.
1: Que senón, non sei como se dio o conto.
0: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiaste,
1: sí,
0: estiveste unidos,
1: sí,
0: eso
1: sí,
0: tamén
1: sí,
0: é moi importante.
1: Sí,
0: claro que
1: é
0: sí.
1: Que, dices unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan,
0: Sí, claro, claro.
1: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Ele tuvo moita paciencia con iso, teño que reconocerlo, que moitísima paciencia tuvo con iso, que non sei como aguantou, que a verdade, despois dábame de cuenta, pedíalle perdón, que cando sea así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que ele me... Eu emprendía por calcara cousa para que ele me contestara para eu desafogar.
0: Xa.
1: E ele, coitado, miraba para mi e dali marchaba para outro lado afora. Non me deixaba. Se eu estaba na cociña, marchaba para o comedor. E se eu estaba no comedor, marchaba para outro lado. Non...
0: Xa, porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo,
1: con
0: non
1: todo,
0: entendes
1: eu
0: nada.
1: Eu queria que ele me contestara para eu
0: xa,
1: desfacer o que
0: estaba,
1: fora.
0: Non me está,
1: desfacer o que fora.
0: De que...
1: De poder desafogar. E ele, despois dábame de cuenta, dicía, pero se ele... está tanto o pior camín.
0: Claro, pero cada uno vive dunha maneira, ten un duelo distinto, eso. Pero
1: pues
0: neste
1: sí,
0: caso vos compenetrades ben. Ojalá
1: sí,
0: que non pasara
1: sí,
0: eso nunca, e non tuves que sabelo. Claro,
1: pero sí.
0: Pero sendo que foi, pois pues mira, a unión neste
1: sí,
0: caso foi forte, é forte.
1: Foi moi forte, moi forte.
0: E que siga muy. Sendo, que siga sendo moitos anos
1: sí,
0: máis, que ides camiño das bodas
1: sí,
0: de ouro.
1: Esperemos, sí, sí. Ahora xa non planeamos nada.
0: No,
1: ahora
0: está claro.
1: Ahora non planeamos nada de... porque a boda de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a miña filla tiña todo planeado, xa tiña as invitación feitas, imagínate.
0: Que
1: porque foi, ela foi en julio, en outubro facíamos a Darí, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, se vamos, se volvemos a casa, para Darí, bueno, eles aceptaron, os fillos aceptaron polo baile. Ah, pois sí, tal vez. Ela empezou a gobernar porque ela era así. Está fixada, invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo. Tiña todo. Así que agora, digo eu nada, cando
0: no,
1: tienen os 49
0: no.
1: E os 50.
0: De momento, os 45 bueno, disfrutalos, é xa o que veña. Claro que sí, aproveitar
1: o
0: día
1: a día. Hai
0: sí,
1: que disfrutar o día a día.
0: É verdad, muller.
1: Sí, verdad.
0: Pois Maricruz, moitos bicos. Unha aperta enorme, enorme de corazón, vale?
1: Outro
0: para
1: favor,
0: ti e para Isidoro, como yo te
1: vale,
0: amo, e darvos
1: muy
0: un abrazo
1: bien,
0: grande, vale?
1: Moi ben.
0: Gracias por chamarnos.
1: Fin de semana.
0: Igual.
1: Pasará a ver si llamamos otra vez.
0: Veña, pues aquí estamos, vale, Viquiños.
1: Veña. Chao, chao. Gracias, chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, nos vamos hasta Ogrove, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes, Susa.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Hombre, fenomenal, fenomenal. Por Manolo ser, Susas están siempre bien.
1: Bueno, eso está bien, hay que estar bien, no queda otra, ¿verdad? Hay que intentarlo, por lo menos.
2: O digo porque soy Manolo y tengo una señora esposa que se llama Susana, entonces eso es, bueno...
1: Es garantía de éxito, ¿no? Garantía de éxito asegurado,
2: oh,
1: sí, sí, sí.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Es diversión garantizada, digo chueo, digo chueo.
2: Estamos de festas estos días aquí con Parisquiño.
1: Hombre, qué maravilla.
2: Oh. Oye, estamos petados, petados.
1: Sí.
2: Y ya lleva mañana aquí a unos de Sabadell. Bueno, ¿ustedes qué? ¿No ven los precios un poquillo altos? Mira... Agora podemos comer, como estemos no outro mundo, que non podemos ir. E digo, que ben, que ben, que ben.
1: Que coman, que coman.
2: Isto é maneira de vivir, como dicía Rosendo. Maneiras de vivir.
1: E ademais o tempo acompaña, imagino que hai como sempre xente de todos os sitios, de todos os rincóns, hai aí polo Grove estes días.
2: Remata luns, creo que tamén como San Froilán, e xa che digo... De todas partes, escoitas ingleses, alemáns, chinos... Bueno, impresionante, impresionante.
1: Aprendes idiomas aí, en unha semana.
2: Sí, rapaz, aparte... A ver, o Grove é un lugar como a San Seixo, por exemplo, que é moi visitado.
1: Moi turístico, bueno, sí.
2: Galicia, ¿no?
1: Bueno, sí, pero esa zona é verdad que está moi turística, moi turistificada, sí.
2: Iso é inmenso, aquí... Faise diñeiro por un tubo,
1: Bueno, mellor que tamén teña esa parte boa, non? Que a economía da zona, pois vaya ben, claro que sí, home.
2: Entón eu, como bo grovens que son, quero lle dedicar unha canción aos do Grove e aos visitantes, non? Quería lle dedicar a canción do grupo Petapouco.
1: Uh-huh.
2: Eu creo que dice, esta é a festa do meu povo, non sei como se titula...
1: Vale, de Petapouco, algo da festa, Si, vou che mirar cal é o título.
2: É a máis famosa que
1: Día de festa, chamase, día de festa.
2: Correcto, correcto.
1: Esa mesma. Entón vai para toda a xente que está na festa do marisco, visitantes, xente da zona, todos, non?
2: E para todos os galegos en xeral, a vos incluído, e viva Galiza, vivan as festas, e viva a boa vida.
1: Viva vos a gastronomía do Grove de toda Galicia, para comer marisco o día da festa, os días da festa e calquer momento do ano é bom, verdad? Que aí sempre
2: correcto,
1: se come ben.
2: Correcto.
1: Sempre.
2: Eu che digo, para rematar, che digo que é unha pasada, a xente que te chama, non é che di, oye, ven aquí, hombre, come gratis. É unha pasada, O ben que queren a un, de verdad,
1: Que ben, que ben. Pois a disfrutalo moito.
2: Por algo será, cando eres boa persoa, por algo será.
1: Dende logo, que os vos tamén se valoran.
2: E Susa contenta, díala, ai, que marido marbo teño, que invitan a todo.
1: Bueno, eso teníamos que escuitar yo a ela. Dito por ti, non sei.
2: Oíste, Susa, levamos 35 anos casados.
1: Bueno, casi nada, eso non é nada.
2: Bueno,
1: ¿no? Algo xa vos conocedes, non? Algo xa vos conocedes.
2: Estamos aí.
1: Pois a seguir aí, a seguir ben, que é importante, vale?
2: Pois pues, unha pretiña pa vos e un bo fin de semana aproveitado ben.
1: Igualmente tamén pra ti, vale? Moitas gracias, Manolo. Felices festas.
2: En breve.
1: Gracias, chao.
2: Chao.